0: Mattias är nu vad jag ser med pass.
1: And if you hear this on the gong at the back, gong at the knees, baby, shake it to the max.